0: 这里是日本台湾交流协会台北事务所及台湾日本人会安全对策委员会。现在我们将进行紧急状况时日语广播的试播。
1: こちらは日本台湾交流協会台北事務所および台湾日本人会安全対策委員会です。ただいまより緊急時日本語放送のテスト放送を行います。
0: 日本台湾交流协会台湾日本人会在紧急状况发生时将透过广播电台提供安全相关资讯。
1: 日本台湾交流協会台湾日本人会では緊急事態が発生した場合にこのラジオ局を通

0: 通じて安全に関する情報を提供することとしております。
1: 我们可以想象发生紧急状况时，有可能电话、电子邮件等通讯都断绝了。为了在此情况下也能获取正确资讯，请于自家准备收音机。
0: 緊急事態には電話、メール等の連絡手段が途絶することも予想されます。そういった場合でも正確な情報が入手できるようご自宅にラジオを準備しましょう。
1: 内政部警政署亦有免费的智慧型手机应用程式警政服务提供下载，手机上也能收听广播。另外，平常请尽量透过广播、电视、网络等获取最新的消息。
0: また、内政部警政署作成の無料のスマートフォンアプリ警政服務をダウンロードすると、携帯電話でもラジオ放送を聞くことができます。このほか、平素からテレビ、インターネット等を通じて最新情報を入手するよう心がけましょう。
1: 以上是紧急情况发生时日语广播试播宣导，播送完毕。
0: 以上で緊急時日本語放送のテスト放送を終わります。

0: 这里是日本台湾交流协会台北事务所及台湾日本人会安全对策委员会，现在我们将进行紧急状况时日语广播的试播。
1: こちらは日本台湾交流協会台北事務所および台湾日本人会安全対策委員会です。ただいまより緊急時日本語放送のテスト放送を行います。
0: 日本台湾交流协会台湾日本人会在紧急状况发生时将透过广播电台提供安全相关资讯。
1: 日本台湾交流協会台湾日本人会では緊急事態が発生した場合にこのラジオ局を通じて安全に関する情報を提供することとしております。
0: 我们可以想象发生紧急状况时有可能电话、电子邮件等通讯都断绝了，为了在此情况下也能获取正确资讯，请于自家准备收音机。
1: 緊急事態には電話、メール等の連絡手段が途絶することも予想されます。そういった場合でも正確な情報が入手できるようご自宅にラジオを準備しましょう。
0: 内政部警政署亦有免费的智慧型手机应用程式警政服务提供下载，手机上也能收听广播。另外，平常请尽量透过广播、电视、网络等获取最新的消息。
1: また、内政部形成書作成の無料のスマートフォンアプリ形成含むをダウンロードすると、携帯電話でもラジオ放送を聞くことができます。このほか、平素からテレビ、インターネット等を通じて最新情報を入手するよう心がけましょう。
0: 以上是紧急情况发生时日语广播试播宣导，播送完毕。
1: 以上で緊急時日本語放送のテスト放送を終わります。